0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra? Na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bljed? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti tijelo puno bola? Da li te zebe oko stola?

0: Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi, više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti?

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što si...

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, sluti.

Dobar vibe, dobra nam je Zoe Kida, njena nova stvar. A Kristali će nas sada vratiti malo u 90. i podsjetiti na njihov album Dolina ljubavi, sa koga slušamo Talase.

kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža, bauka, nit je sasvim tanka.

Kada se osvrnem je pesma beogradskog noise pop i alternativnog rock sastava Artan Lili objavljena 5. oktobra 2026. godine. Numera je lansirana kao četvrti singl sa njihovog četvrtog studijskog albuma, a pesmu prati upečatljiv spot snima Nadi Bojani. Vreme je za predlog broj 4, Prljavi inspektor Blaža featuring Beti Đorđević u numeri Suze nisu dovoljne.

Postoji nešto je najnoviji singl beogradskog rock muzičara, pesnika i producenta Nikole Vranjkovića. Ovo je njegovo prvo autorsko studijsko izdanje nakon četvorogodišnje pauze i mini albuma Teorija zabave iz 2022. godine. Idemo na predlog broj 7, Leto štuke u numeri Svete tajne.

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja triatlonu.